0: uleșeac tot în cea cadră neacă, neacă, făc cu cine, ha zic mai de stap înăș. S-o rei leng la hele, per oahărnă rei plăge, darn să ne erdă la gail.
1: Clean the shot in the air in the Rio. Clean it yet, Patrick, I'll clean it.